0: Adamovo dopodne.
1: Šta mogu, volim te, od malih nogu, od malih nogu.
2: Jesen ob melodijah aktuala je kot topel objem, ki te pripravi na zimo.